0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: そういうことじゃない。本当に違うから。
2: 行かないで。大好きだから。